Gayeng Grengseng lan wasis para ibu-ibu PKK ngene pun olah kaprigelan nabuh gongso. Para miyarsa keningan Arum Dalu tasih dipunlajengaken malih. Dene ngancik gendhing ingkang salajengipun nuninggih bawa Sekar Dandang Gula katampen Ladrang Gondoryo kelajengaken lelakon Warung Pocok Laras Lendro Bartsongo. Sumangga para miyarsa sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi wungon.

Meniko wau ngeling ladrang Gondoryo sampun ngumandang ing antariksa. Ngancik gening selajengipun nuninggih ladrang kliongan Laras Lendro Partmanyuro. Sumangga para miyarsa sugeng laras gending arum dalu menika.